0: skrev han i fogen.
1: Nej, hvor er jeg af hos jeg også. Bare ikke. Og det er enterprise mod at gruppe, man gør. Hvor også jeg ikke gør jeg af en. Det er jo om jeg fucker mod et af fingerdvinger. Ej, hvor er det fire fire og show, lov gør mig nogen lavet. Hvor er det ikke en akavet? Vi giver på SUV, van, så skal jeg ikke akavet lære.
0: Hvor fedt, folk tager.
1: Og det er lige mange fik og Great South Road, man gør. Hvad vil I lære over, hvad du ser lavet lige med året, hvor du har kun far?
2: Enterprise mod at gruppe, man gør. Så er Ili, Fili Fili, ma avelo alautavali.

0: Far hvad du far.
1: Mom, Dad, jeg siger, at jeg til lue pisse så øje. Jeg færer alle så øje, mam. Jeg får alle øje til at tage tuppe. Hvor til lille var. Lille var min så øje og lume. Og man ser ni på kar. Hvor man får øje leve vissi og øje lue. Jeg får af for funger for i. Hvor der alle af nange. Alle mig på mig. Ile o valu se lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. Tala tala no iai. Pa aso le mu iai. E mawai lo o lua fia fia. O valu se lau. Lua tasi, lua tasi, lua lua. I love you mom. I love you dad.